بلا عشاخ ما ترجع بيام يود عيم لاتو ترصون ساوي من يمنا حوت باسو قدر يقدر בושת פנינו לשחר אחר בעצר יחתנו אמן איך יושב עד כיסא